jenije meni ma brantia bi ana ya frane ya pes ana mu jawa ni ma bi fohu ana mu shaudie no wodi tei bi tono so ana ya frane shape etu mra bi amu no sa e jenu jeninya what's na zeni ya wurade tei tamo ye what's ya